0: E ora să se nimită la mă cu Melini Moha.
1: Constantino, meu amigo, precisado, meu amigo, campus Adala.
0: Propriu profesor Musa Rodriguez.